0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min, det ganske fin igjen.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Og fint gjort. Og inn mot hålet!

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Petter, virkelig der? Har du rotet deg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Sommer.
2: Sommer.
1: Og variert musikk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
3: Hei, en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: L, L.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23 august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
2: Åh, kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
6: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Det beste i livet er gratis.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
6: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
5: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
7: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: dead. We're here to resurrect it.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Agri Show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agri Show kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agri Show både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir kirsdag.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

sommerradio.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Ferrari 4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
7: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Bygdemuseet I Meråker inviterer til familiedag I Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaffeen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir kirsdag.

0: E9.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund i toppserien i går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper i kvinnenes øverste serie gikk i går. Molde slo LSK Kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø/Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene i de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell i første runde av fotballcupen for herrer i går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Husk Agri-show på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
4: Agri-show presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21.–23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler.

0: 3. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: 10.
1: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agrisha med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisha og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500, en pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdalen 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
7: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaffen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: er 11.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer er rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer er rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke er redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

en håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord. Der stillhet og drømmer

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Sendingen presenteres av
6: Norske Bunader i Prinsens gate.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turneteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: er 12.
1: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det er mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det er avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Skal vi se litt på helgeværet i Trøndelag. Lørdag, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger. Søndag, skiftende bris, til ettermiddagen sørvest frisk bris på kysten, stort sett skya og litt spredt regn. Når det kommer til temperaturer, så er det 11 grader på Røros både lørdag og søndag, 15-16 grader i Selbu, samme i Steinkjær, 12 grader på Oppdal lørdag, 14 på søndag, Trondheim får 15 grader lørdag, 16 grader søndag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velmøtt til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon, mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

0: blir så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperatur helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500, en pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Hejsan, det her er Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så er Trønderfrokosten tilbake igjen. Da er det nok en gang tid for
4: Mornings!
3: Og merkte det at fra nå av så starter Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du er tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
5: Hejsan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

0: Det sa like a helicopter.
1: Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

0: Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger og mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri-show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Et unikjeri på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri-show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
6: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
6: Ja, nok må si den da.
8: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
6: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no
9: Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de I en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det ut over læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som daglig leder I optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema I helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe galt. Da måles avstand.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per

0: Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Skal vi se litt på helgeværet i Trøndelag. Lørdag, bris av skiftende retning, skya eller delvis skya, enkelte regnbyger. Søndag, skiftende bris, til ettermiddagen sørvest frisk bris på kysten, stort sett skya og litt spredt regn. Når det kommer til temperaturer, så er det 11 grader på Røros både lørdag og søndag, 15-16 grader i Selbu, samme i Steinkjær, 12 grader på Oppdal lørdag, 14 på søndag, Trondheim får 15 grader lørdag, 16 grader søndag.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberne her i Norge i sommer, men også gjort i frukt- og grøntavdelingen. Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

0: Vi ser været utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr frem til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, I hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp I 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe I regn mot neste helg, ikke så mye som I sør. Men før det så det ventet litt rande solskinn opp I over 25 grader.
1: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
2: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
1: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
2: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
1: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
2: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
1: De har gratis utleiehengere, også.
2: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
1: Bra, kom da.
3: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger I ro og fred. Vi helter I Øyvegen 30 til Hell stasjon.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

phone. Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for brukt biler markert solgt på Finn var 258 400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

0: Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli, 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og den har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjekt for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den er planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

0: alt det som du var.
1: Klokka er 14.
2: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig, med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppen går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
2: Jo, jeg går ut i bua mi.
1: Du har ikke noen bu.
2: Snart så har jeg ei bu.
3: Byggtorget Hels Agbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hels stasjon.
4: A4 trening på Tiller har åpnet, med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Unge kunstnere med tilknytning til Røros-regionen kan nå få 50 000 kroner til å utvikle seg videre. Vi ser etter entusiasme, originalitet og realistiske planer, sier Aud Selbo, som leder stipendkomiteen.
1: Jeg sitter i en stipendkomitee som har fått gleden til å dele ut 50 000 kroner til unge kunstnere med relasjon til Røros-regionen. Og det er Kunst i Bergstaden som gjennom sitt tiårige arbeid med kunstutstillingen på Bergstands Hotell har klart å legge seg opp de pengene. Og i stedet for å fortsette med kunstutstillingen på Bergstands Hotell, så velger de å fordele det over en periode med 50 000 per år til støtte for folk som vil opp og fram og bidra til å utvikle den regionen vi bor i.
2: Det betyr at Kunst i Bergstaden, sånn som mange kjenner det, er en saga blott?
1: Kunst i Bergstaden har sitt eget styre, og dem finnes fortsatt. Men som sagt, pengene som de disponerer over, den vil de bruke til et kunststipend.
2: Hvordan ser du for deg en verdig mottaker for dette stipendet?
1: En verdig mottaker er en med entusiasme, originalitet og med såpass mye realisme i planene sine at det er noe vits i å støtte det.
2: Er det spesielle uttrykksformer du ser for deg?
1: Alle kunstuttrykk kan få støtte til dette stipendet, og det er veldig viktig å understreke, for det at kunst i Bergstaden så lett assosieres med billedkunst og bare det. Men her er det musikk, her er det dans, her er det litteratur, her er det skulptur, her er det det du kan tenke deg å bidra med av uttrykksformer. Mm.
2: Og selv om du legger begrensninger i alder, altså det er under 32 år, så er det et stort og vidt område, altså geografisk, det er Røros-regionen, eller relasjoner til Røros-regionen?
1: Det er det. Så det er et geografisk stort tilfang. Men som sagt, stipendkomiteen vurderte det slik at når du har begynt å nærme deg 35, så da er du kanskje lovende, men ikke så ung mer, og vi vil prøve å hjelpe fram dem som vurderer å ta et neste steg i si kunstutvikling. Mm.
2: Og du leder og da juryen her, og ser du for det et vanskelig arbeid når dere skal finne verdige mottakere?
1: Jeg ser for meg et krevende arbeid. Det gjør jeg. Men for å si det slik, stipendkomiteen har til ansvar å vurdere om det her er en kopi til noe vi har sett mye til før, eller om det har noe originalt over seg, og om prosjektet som det søkes om penger til har gjennomføringsmulighet. Det er det vi i stipendkomiteen skal vurdere, og hvis vi blir usikre på om det er et kunstuttrykk vi står framfor, så skal vi konsultere folk som er gode i det kunstformene. For det, når du skal dekke dans, musikk, litteratur, ja, whatever, så må du ha noen som forstår seg på det hvis du er i tvil om det her er noe å satse videre på.
2: Men dere er altså, som så mange andre i din situasjon, da, ute etter X-faktoren?
1: Ja, du må gjerne kalle det det. Vi er ute etter noe som kan både bidra til å få regionen vår på kartet, for så vidt. Altså, vi står der jo som verdensarvsted, og det er mye bra med Røros. Men vi har jo hatt gjennom alle tiår en attraktivitet overfor kunstnere av flere slag, og vi har et stort fyrtårn for hele regionen som heter Johan Falkberget. Så vi vil fortsatt prøve å utvikle regionen vår, eller å få ringvirkninger i regionen vår gjennom kunst og kultur.
2: Hvor, hvis du ser fremover i tid, da, hvor lenge kan det her prosjektet pågå? Er det så lenge det er penger på i fondet?
1: Ja, det blir opp til styret i Kunst i Bergstaden å bestemme hvor lenge det her skal foregå. Men jeg ser i hvert fall, altså det er jo noen år. Hvis vi har en million å gå på, så er det jo noen år.
2: Det her skal deles ut for første gang I romhjulet. Si litt om hvordan det skal foregå.
1: Ja, det skal foregå på et eget arrangement. Den 28.12. skal det være et eget arrangement der stipendmottagere, eller stipendmottageren, får det her stipendet, og det første gang. Og så regner vi jo med at vi neste år får en melding fra årets første stipendmottager. Når vi da deler ut for andre gang, så blir det en overlapping der nye stipendmottagere tar imot og gamle stipendmottagere rapporterer, for å kalle det litt, ja, litt firkantet, altså fortell noe om hva stipendet har betydt for dem. Her penger du søker om som du får direkte, og du, nei, jeg tror du skal søke selv. Det den motivasjonen vi trenger bak et sånt prosjekt.
2: Hvorfor du med på det her da?
1: Fordi at jeg har vært spurt. Det kan skyldes at jeg har vært aktiv, frivillig kunst- og kulturmedarbeider I Røros kommune I mange år.
0: Ja, det sa Aud Selbo, som leder stipendkomiteen altså. Reporter her, det var Per Magne Moan. Det sommertid! God sommer!

0: sommer med Nea Radio.
1: Da Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen i 2018, var målet å bygge et sterkere Trøndelag. Steinkjer skulle bli administrasjonsbyen i det nye Trøndelag, og at det politiske nivået i fylkeskommunen det skulle samles i fylkeshus i Trondheim. Nå mener fylkespolitiker Tommy Reinås fra Venstre at Trøndelag kan utmerket godt klare seg med ett fylkeshus på Steinkjer.
2: Altså, vi slo jo sammen Nord- og Sør-Trøndelag for at vi skulle bygge et sterkere Trøndelag. Men så var det da en forutsetning at man skulle opprettholde de to fylkeshus, et i Steinkjer og et i Trondheim. Så det var jo en del av hestehandelen, vil jeg tro. Fordi det her er jo viktig for politikere og administrasjon, og så en innbygger i Trøndelag. Når du blir født trønder, så er min påstand at du kan jo ha levet et veldig lykkelig og meningsfullt liv uten å sette din fot innenfor noe som heter fylkeshus. Så innbyggerne er jo mest opptatt av hvordan er utdanningen, hvordan er tilbudet på utdanning, hvordan er tilbudet på kollektiv, hvordan er veistandarden der jeg bor, og så videre. Altså innbyggerne er opptatt av hvilke tjenester, hvilken kvalitet det er på de tjenestene vi som fylkeskommune leverer. Og da mener jeg når det har gått snart 10 år, siden vi slo sammen Nord- og Sør-Trøndelag, det er faktisk snart 10 år, ja, det er 8 år nå da, men snart 10 år i mitt hode, så må man jo da tillate seg å ta denne diskusjonen om er det riktig? Er det fordyrende at de ansatte må pendle mellom Steinkjer og Trondheim? Kunne vi ha brukt ressursene annerledes? Kunne vi ha frigjort kapital ved å selge fylkeshus i Trondheim sentrum? Og det jeg tar til ordet for, det er ikke at alle skal tvangsflyttes til Steinkjer. Det jeg tar til ordet for, det er faktisk en enda mer desentralisert måte å organisere seg på. For min overbevisning er den at du trenger ikke å sette deg i en bil og kjøre til et stort hus for å komme deg på jobb og gjøre en ærlig dagsverk i dag. Teknologien kommer så langt at du kan for det som skyld jobbe for fylkeskommunen og bo i Røros eller bo i Namsos, og fortsatt være en god ressurs da, for fylkeskommunen.
3: Du får jo litt motbør her i Trønder-Avisa, som har snakket med flere av dine kolleger på fylkestinget, blant annet Thomas Iver Hallem, fylkesordføreren fra Senterpartiet, som mener at det ikke er en god idé. Organisasjonsstrukturen er lagt, og dessuten er man i gang med opppussing av fylkeshuset i Trondheim. Og han mener også at tilstedeværelsen i de to byene medfører at man rekrutterer folk fra et større område. Ser du ikke de argumentene, Reinås?
2: Men for det første, det eksisterer en stille enighet, så det er jo som å banne i kirka når du begynner å ta opp det her temaet. For det lå til grunn, det var en enighet for å slå sammen nord og sør. Men jeg mener nå har det gått så mange år at man kan begynne å stille seg spørsmålet, er det her fornuftig? Gir det her et bedre tilbud for innbyggerne i Trøndelag? Blir det bedre skole? Blir det bedre veier? Blir det bedre kollektiv? Jeg er veldig usikker på det. Jeg tror det er veldig fordyrende at folk har brukt tid på å pendle mellom Steinkjer og Trondheim. Og det at vi har i bygningsmasse, at vi tar vare på noe, pusser det opp i Trondheim, det er veldig bra. Fordi hvis vi da skal eventuelt gå ut på markedet og selge, la oss si fylkeshus i Trondheim, så er det kjempebra at vi har tatt vare på bygningsmassen. Men det at fylkesordføreren svarer som en svarer, det mener jeg jo klokt også, fordi at en fylkesordfører skal jo på en måte ivareta status quo og ivareta flertallet. Så Thomas Iver Hallem er bare ansvarlig og pliktoppfyllende fylkesordfører som sier at dette er sånn er det i dag, og dette er ikke en god idé. Men det legger jeg også merke til, ja.
3: Rakel Trondahl fra SV mener ikke at dette er smart, siden fylkeshuset i Trondheim er nyoppussa, og mener at nå må de ansatte få ro uten å starte nye omorganiseringsdebatter, så det er ikke noe støtte å få fra SV heller.
2: Nei, jeg hadde jo heller ikke forventet noen sånn stor støtte nå etter sommeren, når folk har vært gjennom en sommerferie, at jeg liksom skulle få tilslutning gjennom å skrive et leseinnlegg. Jeg skrev egentlig en tekst på Facebook, så jeg har ikke så stor innflytelse, men jeg tror nok at saken kan modnes gjennom at man nå diskuterer saken. Og så er jo jeg av den overbevisning at før eller siden så vil det være riktig å ta den diskusjonen. Og jeg mener før jo bedre, fordi Trøndelag fylkeskommune er den fylkeskommune i Norge som har nest mest gjeld.
3: Du får støtte fra Tommy Skatland i FRP da. Velkommen etter, sier han.
2: Jo, takk for det. Tommy, veldig bra navn på Skottland. Nei, jeg veldig glad for det. Det kan jo gjerne hende at FRP blir det største partiet etter neste valg også. Så det å ha støtte I FRP, det synes jeg jo bra. Og for den videre diskusjonen da, og jeg foreslår jo ikke å omorganisere oss selv fylkeshus over natta. Jeg tar jo til ordet for en utredning, hvor vi kan få fakta på bordet. Og så får vi nå svarene da, hvis vi bruker et eksternt firma. Jeg tror ikke at vi skulle ha utredet oss selv. Jeg tror vi måtte ha brukt noe eksternt. Og da tviler jeg på at et konsulentselskap ville sagt at det er klokt da, å opprettholde to fylkeshus. Det tror jeg veldig fordyrende og gir ikke bedre tjenester for innbyggerne.
3: Det får bli siste ordet det. Takk skal du ha, Venstres Tommy Reinås.
1: Ja, og det sa vår reporter Knut Inge Sent.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst.

0: huset i Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
0: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: ingeniører skal lære seg fremtidens teknologi. Ved Ole Vig videregående skoles avdeling på Sutterø har elevene nå fått en splitter ny elektrisk lastebil til bruk i undervisningen. Trøndelag fylkeskommune har bidratt med ekstra penger for å gjøre kjøpet mulig. Reporter Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt har mer.
1: Og nå er vi på Ole Vig videregående skole sin avdeling på Sutterø. Hva gjør vi her i dag?
2: I dag så markerer vi at vi har fått seg en ny elektrisk lastebil som vi skal bruke i opplæringen av elever da, på landslinja for yrkestransport.
1: Og for deg som miljøpartipolitiker så må jo det her være ganske fint å se.
2: Jeg synes det her er kjempefint. Dette her er noe vi har jobbet for lenge politisk, at vi skal få på plass dette her, prioritert midler til at de kan få en elektrisk lastebil. Fordi det kutter klimautslipp i fylkeskommunen, det er en ting som er viktig, men det at vi får opplært nye sjåfører, dem som skal ta transportfaget videre inn i fremtiden, at de lærer seg fremtidens teknologi tidlig, det er kjempeviktig.
1: For fylkeskommunen har vært med og finansiert den nye bilen.
2: Ja, det er klart at de har jo et investeringsbudsjett for å kjøpe nye lastebiler, men det er jo fortsatt sånn at det koster mer å kjøpe en ny elektrisk lastebil enn det koster å kjøpe en som er drevet på fossil drivstoff, selv om de er billigere i lengden. Så den ekstra investeringskostnaden, den har vi fra hovedutvalget i beredskap, klima og natur vært med å hjelpe dem med, sånn at de har kunnet kjøpe denne lastebilen som koster mer i innkjøp da.
0: Ja, det sa Jonas Ali Gansadi, leder for hovedutvalg for beredskap, klima og natur i Trøndelag fylkeskommune. Om den nye elektriske lastebilen skal brukes i opplæringen av elever ved landslinja for yrkestransport på Ole Vig videregående skole. Fylkeskommunen har altså dekket merkostnaden ved å velge elektrisk fremfor fossildrevet lastebil. Reporter her var Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt.
3: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Det skal dreie seg om drivstoffavgiftene, for 1. september så er det slutt på kuttet i drivstoffavgiftene. Nå er det flere nordtrønderske lokallag som ber Høyre-ledelsen snu i denne drivstoffsaken, det melder VG i dag. Og flere av disse lokallagene, de har tilhold i Trøndelag. En av dem er i Steinkjær, og da sier vi bare god dag til Høyres gruppeleder i Steinkjær, Elin Agdestein. God dag.
1: Ja, god dag, ja.
0: Ja, dere har altså da sendt et brev til partiledelsen og sentralstyret der dere ber partiet snu i denne drivstoffsaken. Hvorfor gjør dere det?
1: Jo, når vi har følt at det har vært nødvendig å si fra nå, så er det jo på bakgrunn av alle de tilbakemeldingene som har kommet den siste uka, både fra medlemmer og velgere hos oss da, om konsekvensene denne saken har, både for folk og for viktige næringer. Det er jo summen av et høyt skatte- og avgiftsnivå som er utslagsgivende, og vi vil stå opp for distriktet nå, for det å beholde små og mellomstore bedrifter har veldig stor betydning for oss. Det handler om ja, både transportbedrifter, entreprenører, landbruket, det er dem som holder opp lokalsamfunn og sysselsettinger ute i distrikt-Norge. Nå, da må Høyre benytte anledningen til å lette avgiftstrykket, vet du.
0: Ja, nå har jo Høyre-leder Ine Søreide uttalt seg om dette her senest i Levanger i forrige uke, og hun sier da at det nytter ikke å lage et lappeteppe av krisepakka, man må heller gi brede og kraftige skatteletter for privatpersoner og bedrifter, og kalle det da en mer forutsigbar politikk. Er dere litt på kollisjonskurs her?
1: Jeg tror kanskje virkeligheten er litt ulik, sett fra kanskje ja, et sentralt ståsted da, og ut her, så det er viktig for oss å oppdatere partiledelsen på det. Og så er det jo sånn at det er helheten som teller for folk, og skattelettelser frem i tid, det støtter vi selvfølgelig, og det er jo veldig bra, men det hjelper ut på nå-situasjonen, hverken for folk eller for næringslivet. Så vi mener at begge deler er nødvendige, både en reduksjon i avgiftsnivået og også skattelettelser frem i tid. Men da må Høyre først gjøre gode valg og komme i posisjon til å få gjennomført det.
0: Nå er det flere lokallag i Trøndelag som har signert dette brevet. Grong, Inderøy, Meråker, Snåsa, Ørland, Orkland og flere også. Ser vi et litt sånn det gryende trønderopprør mot ledelsen her?
1: Jeg tror ikke det, men vi er opptatt av å kunne kommunisere med ledelsen og gi uttrykk for hvordan virkeligheten er. Og så at det blir tatt ad notam, og vi har jo støtte også blant langt flere enn dem som står sammen med oss i denne henvendelsen. Så jeg tror det er viktig at vi er ærlige på det, og jeg håper at ledelsen i partiet vil lytte da.
0: Men nå har jo denne saken her, eller kan få i hvert fall større konsekvenser enn som så. Senterpartiet har jo gått ut og sagt at de vil gå til høyresiden for å få støtte for et slikt utspill. I så fall så ser man på et borgerlig flertall. Dette kan potensielt velte en regjering.
1: Ja, og vi er jo opptatt av at Høyre bruker det politiske vinduene som åpner seg for å fremme god Høyre-politikk. Det er kjempeviktig for oss. Og så er vi også opptatt av at det må være samling på borgerlig side hvis vi skal stable på beina et troverdig regjeringsalternativ. Og da snakker vi litt langsiktige effekter av den debatten som går i dag. Og det er klart at Senterpartiet er vel også i bevegelse. Det er veldig mange ting som tyder på det, og hvis vi da kanskje konturene av et solid borgerlig flertall etter neste stortingsvalg, så er jo det en veldig stor styrke, og noe vi må støtte opp under, da, mener vi.
0: Men snur Senterpartiet nå, så kan dette bli realitet fortere enn man aner.
1: Ja, så det er veldig spennende akkurat nå hva som rører seg, og hva som kan skje de nærmeste dagene. Og 1. september er jo ikke så veldig lang tid til det. Så det blir spennende, ja.
0: Er du klar for å kaste en regjering på drivstoffavgiften?
1: Nei, altså vi er opptatt av å få flertall for mest mulig av Høyre sin politikk. Det tror jeg velgerne våre er opptatt av.
0: Det får bli siste ordet det. Takk skal du ha, Elin Agdestein, som Høyres gruppeleder i Steinkjær.
2: Nea Radio. Lyden av sommer.
3: Pappa,

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer
1: og variert musikk.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Den offisielle reåpningen av Røros flyplass er unnagjort etter sommerens anleggsvirksomhet. Flystripa har fått nytt banedekke og nytt lysanlegg, mens terminalbygget har vært opppusset innvendig. Det det danske selskapet DAT som flyr Røros-ruta, og markedsjef Ann Herti var til stede på åpningen.
2: Ja, men det for oss det jo helt fantastisk at der kommet ny asfalt på landingsbanen, så det riktig godt for vores mulighet for å flyve her til, og riktig godt for utviklingen her i Røros, helt sikkert, så jeg riktig glad.
3: Hva har dere gjort da, de her, ja det vel nesten 7 uker det har pågått arbeidet?
2: Jamen, vi har jo andre ruter i Norge, og vi har ruter andre steder i Europa, så at vi har fløyet der, men vi har ikke kunnet flyve til Røros i den her periode dessverre.
3: Et dansk flyselskap som flyr i Norge, altså på Røros, det litt spesiell lufthavn Røros, spesielt på vinter kanskje?
2: Det det absolutt. Det jo det koldeste sted i Norge. Jeg kom her og trodde det var sommer. Med 8 grader, eller hva det nu her. Det jo ikke sommer for oss. Men nei, spøy til side, at det her helt sikkert et meget annerledes sted å flyve til. Og der store utfordringer, men det lige præcis det, som vi gode til i DAT. Vi har jo en flåde av, ja det varierer litt, men omkring en 16 ATR-fly, hvor cirka halvdelen er den størrelse, som flyver her på Røros. Og så har vi noen større fly, som flyver andre steder. Men de her fly, de pålidelige, de sikre å flyve med, og de kan lige præcis klare sånn noe vær, og sånn noen steder som her i Røros.
3: Så det helt greit, det helt ok det å fly her også?
2: Ja, det vi absolutt riktig glade for. Ja, det det.
1: Ja, det var ordføreren i Røros, Sadmira Bujubasik, som hadde fått oppgaven med å klippe snora og erklære at sommerens flytørke på Røros var over.
4: Det en stor glede. Det har vært et savn, selv om vi har forstått hvorfor den har vært stengt, så det jo her en milepæl for oss. Det kjempeflott at Avinor har sett viktigheten av å oppgradere rullebanen.
3: Du en stor forbruker av fly til og fra Røros selv?
4: Jeg foretrekker fly når jeg kan fly, ja. Det gjør jeg.
3: Betyr at du kanskje har savnet det litt i sommer også?
4: Jeg har savnet det litt selv. Jeg har vært på, når jeg snakket med Gudbrand, jeg hadde et tilfelle her hvor jeg skulle ned til Oslo en dag, og så satt jeg og snakket med søsteren min og mannen min, og så sa jeg da, men det går fint, jeg flyr ned om morgenen og flyr oppåt. Og så så den bare dumt når jeg lurte på med hvilket fly. Det rart ikke fort man blir vant til det enkle tingene i livet.
3: Men det altså veldig stengt i 7 uker, sånn omtrent. Har det fått noen konsekvenser for noen her da, tror du?
4: Det vil jeg kanskje tro at det har, uten at jeg skal være helt for sikker. Vi har jo en del pendlere. Alle har gitt ferie samtidig, så det kan jo kanskje tenkes at det har vært noen konsekvens for dem som pendler inn og ut, ja.
3: Som ordfører da, så opplever jo du sikkert litt utrygghet av og til når Røros skal ut på anbud igjen, og sånn det jo hele tiden der regimet. Det at man nå legger ny asfalt, det med å sikre at du kanskje får litt bedre magefølelse, at det her noe Avinor vil satse på fremover?
4: Ja, og det har vært argumentet mitt hele tiden når man ute og fremsnakker flyplassen og hvor viktig denne fotruta for oss, og at når Avinor velger å investere såpass mye, så håper vi at andre gjør det også.
3: Når neste flytur til ordføreren da?
4: Neste flytur for ordføreren på september, men nå kommer jeg på dato. Jeg lever fra dag til dag på kalenderen nesten.
3: Men da jeg jo sikker på at da går det fly her.
4: Jeg har flytt veldig mye i januar, og har enda til gode opplevd at flyet kanselert, eller forsinket noe mer enn noen få minutter.
3: Så du fornøyd med regulariteten, og det sånn som det nå i dag?
4: Veldig fornøyd. Jeg stod jo nettopp og pratet om det. Jeg har jo vært litt sånn, noen ganger så har jeg planlagt litt dårlig, og så har jeg kommet litt sånn helt på tampen, og da har jeg timet det at fra jeg for hjemmefra til jeg var på Oslo, så tok det meg 1 time og 25 minutter. Det bra gjort.
1: Ja, det selskapet HRP som har hatt ansvaret for asfalteringen av 1800 meter rullebana og tilhørende arealer. Byggeleder har vært Kjell Peter Ellingsbø.
5: Du, det har vært veldig fint. Det har nå vært lange dager, men arbeidet har gått veldig fint, og entreprenøren kan oss ikke få fullrost. De har vært veldig, veldig flinke, og det viktigste, været har vært med oss, for å legge asfalt I regnvær, det går ikke, men I den perioden som asfalterte, så var det stort sett kjempevær.
3: Si noe tall, det et stort område som asfaltert nå.
5: 90 000 kvadratmeter.
3: Og I tillegg til det så det en del infrastruktur som skal på plass både I asfalten og rundt også.
5: Det har vært skiftet ut mange elektrokomme. Det har vært skiftet ut mange joskomme, eller flyplassjos. Både kantjos og senterjos. Ja, og stoppejos og så videre. Og det har vært skiftet ut skilting. Og flyplassen har fått ny utmerking.
3: Har du erfaring fra lignende jobber?
5: Jeg var byggeleder her for overvannsprosjektet som gikk fra 2022 til 2023, så vidt jeg kommer ihåg nå.
3: Mm. Så du visste hva du gikk til litt når du tok på deg denne jobben her?
5: Ja da, jeg visste hva jeg gikk til, og Røros flyplass en veldig trivelig flyplass å jobbe på. Og det som veldig fint her, at de som jobber med drift her, de kan jo spørres, for det en del maskin og utstyr her som kommer et prosjekt til nytte, og da stiller dem opp.
3: Mm. Det ok at ferdig? Jeg syntes jeg så en børstebil og noe lag ut på her nå før ettermiddagsflyet kommer.
5: Nå det siste store arbeidsfolken som pågår, og det rilling til asfalten. Så da blir det såget ned stripo. På tvers til hele rullebanen, som på 1800 meter, for å lede vattnet trygt vekk fra rullebanen.
3: Og da det her banen jo klar, den har jo blitt tatt I bruk allerede. Da det Norges nyeste asfalterte rullebane.
5: Ja, ifølge Gudbrand så det det. Vi vet at det foregår asfaltprosjekt på en del andre flyplasser, men jeg hører det at det så glatt og fint som arbeidet har gått her, det skal lete lenge etter. Så ja, nå det en ny flyplass her, og trolig det riktig den Gudbrand sier. Ja.
3: Det altså tatt 7 uker. Det må stenges. Det ikke mulig å holde åpent mens der arbeidet pågår.
5: Det mulig å helle det oppe, men da vil arbeidstiden bli mye lenger, for det slik at en halvtime før det flyaktivitet, innkommende hel flyre skal lette, så må arbeidet stoppe, og så venter den da et kvarter etter flyet har tatt av, i tilfelle det må snu. Altså arbeidet blir oppstykket mye mer.
3: Så det greit å virkelig ha tida til rådighet og stoppe trafikken en periode.
5: For å gjennomføre den asfalteringen til runway her på 8 dager, så var det helt nødvendig.
3: Du en av 2 byggeledere. Dere har delt på jobben.
5: Ja, en lokal kar som opprinnelig finnmarking, men bosatt på Røros, som heter Steinar Børre Pettersen, har vært den andre byggelederen. Veldig dyktig kar, gjort en kjempefin jobb.
3: Og ellers, kan du si noe om arbeidsstokken dere hadde med her? Hvor mange har dere vært I?
5: Hvis du tenker på entreprenøren, så hadde for det meste, ja, Veidekke hadde for det meste 33 personer I sving her på en dag, og da kom de andre entreprenørene I tillegg, så at det har vært rundt 40 personer I sving med anleggsarbeid her på den mest hektiske tiden sommer, det hadde vært.
3: Og da har det kommet asfalt fra litt lenger ned I Gavdalen?
5: Ja, det hadde gjort, så det gikk da 33 asfalttog daglig. Opp gjennom Gaurdalen og I turisttrafikken med bobil og campingvogn og så videre og hit, og det gikk prikkfritt faktisk.
1: Ja, det sa byggeleder I HRP Kjell Petter Ellingsbø. Du hørte også ordfører I Røros Admira Bøye Basik og markedsjef I flyselskapet DAT Ann Herti til vår reporter Per Magne Moan.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vi skal til Røros nå. Ole Jørgen Kjellmark fra Røros har nettopp kommet hjem fra sin 8. tur med medisinsk nødhjelp til Ukraina. Denne gangen fikk innsatsen hans en helt spesiell anerkjennelse. Sammen med to andre trønderske veteraner fikk de overrakt hver sin ukrainske tapperhetsmedalje.
1: Ja, faktisk. Ukrainerne utviser veldig stor takknemlighet. Og den gangen her så var det ekstraordinært, for vi treene som kjørte nedover, tre trønderske veteraner, vi fikk hver vår medalje i Kharkiv, som på en måte innenfor den farlige zonen, 15 kilometer fra russegrensa, leverte en del materiell, og det jo mye materiell som militæret har nyttet av, men ikke minst det at vi leverer rullestoler og førstehjelpsmateriell og sånne ting. Så nå fikk vi en medalje som for frivillige som har utvist tapperett i krigen. Så det her var ekstra stas.
2: Du har fått en militær skjorte og ja, sånn her medaljen. Hva tenker du om å få noe likt?
1: Nei, jeg tykte det var stort. Det var stort.
2: Og du har det på deg nå. Hva slags anledninger bruker man sånt?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må bli når den dagen Ukraina har vunnet krigen. Tror jeg.
2: Hvor mange turer har du vært nedover?
1: Nå er det åttende turen vi har gjort ferdig. Men behovet er jo stort, og ikke minst altså, tilgangen på materiell vi har som blir samlet inn på veteranhuset i Trondheim er så stort at vi må kjøre ofte. Det som er mest effektive transporten selvsagt er lastebil, og da koster det en del penger. Så vi håper egentlig at folk støtter innsamlingene våre.
2: Så det her jobben dere gjør, den ikke unngjort enda?
1: Nei, ikke krigen over, og det å kjøre over rullestoler til soldatene som har betalt den høyeste prisen og fortsatt overlevd, det verdt, og det kommer til å vare lenge etter krigen er slutt.
2: 15 kilometer fra frontlinjen, sier du. Hvordan merker dere at krigen er så nært?
1: Først og fremst fordi at vi har jo registrert flyalarmen på mobiltelefon, så den ule ganske ofte, men vi hverken så eller hørte noen smell denne gangen.
2: Har du opplevd noe farlig? Har du vært farlig i situasjonen på de 8 turene du har vært over?
1: Nei, egentlig ikke. Så jeg har i andre sammenhenger sagt at den farligste etappen for å frakte varene er fra Trondheim til Røros, opp Gauldalen. Men vi er jo på veien, og det er mye bedre veier i Ukraina enn i Trøndelag og nedover innlandet, Østerdalen. Men det som også er spesielt er at vi kjører jo i Ukraina uten forsikring, så vi må være litt skjerpa.
2: Men du er ikke skremt? Du kommer til å gjerne ta 9. og 10. turen hvis det blir behov for det?
1: Jeg tror det, men nå har vi så mye vare at nå er det en lastebil som på tapetet neste tur. Så da vil vi se hva det blir fremover.
0: Ja, det sa Ole Jørgen Kjellmark, reporter her. Det var Per Magne Moan.
3: Sommerradio. Hele sommeren. På

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
3: Bare han har kjøpt seg

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet.
6: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
5: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Lørdag så det klart for Stjørdal Pride 2026. Vi har med oss en av dem som sitter i styret for arrangementet, Marte Cecilie Stamnes Johansen. Hvor godt forberedt, hvor klar dere til det som skal skje på lørdag?
2: Nei, jeg vil nok si at vi like godt forberedt som de tre siste årene. Vi har jo, grunnlaget jo nok så sterkt, så føler at vi er så forberedt som vi kan være på det her tidspunktet.
1: Mm. Fortell litt hva som skal foregå, hva slags arrangement blir det på lørdag?
2: Ja, det blir jo regnbuemesse i Kimen kirka fra klokka 12. Og så fra 1 til 2 så blir det litt sånn enkelt ansiktsmaling på torget. Før paraden går klokka 2. Så går vi en litt kortere rute i år og samles igjen på torget. Og da blir det appeller og musikk og litt sånn saft, kaffe og vafler og litt gode saker.
1: Ja, jeg må jo spørre, jeg har jo registrert at dere har savnet korpsmusikere, altså parademusikere. Blir det musikk?
2: Det blir musikk. Vi har fått tak i høyttalere, så det blir uten tvil musikk.
1: Hva slags parade ser du for deg at det blir?
2: Nei, det blir jo fargerik da. Fargerik parade med litt dans og forhåpentligvis som møter mest mulig opp.
1: Ja, for det litt viktig at folk blir med på det her.
2: Det det.
1: Du, Marte, si litt hvorfor du har engasjert deg i, du jo styremedlem i Stjørdal Pride, og du leder i Stjørdal Amnesty, og jeg vet ikke om Amnesty har noen sånn spesiell rolle i arrangementet?
2: Jeg jo Amnesty Stjørdal sin representant i Pride-styret. Og Amnesty jo stor fan og stor tilhenger av Pride. Så det var gjennom Amnesty da at jeg ble introdusert til Pride og fikk muligheten. Nå når jeg fikk høre at jeg startet på Stjørdal, så bare hoppet jeg på muligheten å få sitte i styret som representant. Av Amnesty.
1: Ja, jeg hører jo på dialekta. Du er kanskje ikke innfødt stjørdaling?
2: Nei, det ikke jeg.
1: Men likevel, altså, du velger å engasjere deg i det her. Jeg har lov til å spørre, hva det med Pride og det her jobben som gjøres rundt Pride som du mener viktig?
2: Nei, altså, det jo retten til å være den man og elsker den man vil. Og uansett om man for og imot, så det viktig at de som homofil, bifil, transperson skal få være den de uten fordommer og sånt.
1: Og det å engasjere seg på det her nivået du gjør, det viktig også i 2026?
2: Det det. Det ser du. Ja, verden har gått litt fremover, men det har også gått litt tilbake, så jeg føler at når man ser at verden går tilbake, så det viktigere enn nok en gang å møte opp og vise at vi støtter retten til å være den man vil og elske den man vil.
1: Mm. Du engasjerer deg så sterkt at du også har engasjert deg mor. Berit Stamnes Johansen, du med du også. Fortell, hvorfor du med på det her?
3: Jeg vil nå si at det omvendt.
1: Ja vel.
3: Det jeg som har vært med i Amnesty Stjørdal i mange, mange år. Så det som har dratt med meg i matte. Så mor var nok aktivist først, ja.
1: Og det har du fortsatt å være, og hvor sterkt er engasjementet i 2026?
3: Jeg må si at det er veldig sterkt, for det som Marte sier at det trengs virkelig når du ser kommentarfeltet rundt omkring også, og du ser også bort i USA, Polen og diverse andre land der du faktisk blir både banket og fengslet for å være homofil, og det er... frustrerende og veldig, veldig vanskelig å se hvordan verden behandler mennesker som ikke er A4 og ikke er sånn som du vil ha det selv om du er imot det. Så kan mennesker få være den de er, og det er, blir bare viktigere og viktigere. Og så er det mange som er litt imot det, det er for mye Pride-flagg og det er for mye sånn og slikt, men det er på grunn av sånne som tenker sånn at det er veldig viktig. Ja. Å stå opp for deg som har det sånn.
1: Ja, du kommer jo inn på det her med mye pride, også, og ofte lange feiringer, og man feirer det, markerer det på ulike tidspunkt, så det, jeg har kanskje inntrykk av at det var et pride-flagg her og der til stadighet. Du er ikke redd for at det går inflasjon, og at bevegelsen mister litt makt på, det, på den måten?
3: Jo, jeg skjønner hva du tenker, men nå er det sånn at alle, det er noen forskjellige byer som har det på forskjellige tidspunkt. Alle byene har ikke det samtidig, det er derfor det blir dratt ut såpass mye. Men jeg tenker det at du kan se et fotballflagg fra en balkong hele tiden, for den som er veldig engasjert i fotball. Du kan se vimpler på ting andre er veldig engasjert i, så hvorfor skal ikke du klare å tåle å se et flagg, et regnbueflagg en måned?
1: Mm.
3: Hvis du henger det opp i flagget, da tenker jeg at det er, da må en tenke seg litt om på hva en henger seg opp i, tenker jeg da.
1: Ja.
3: For jeg bryter seg med om hvor andre flagget.
1: Nei. Berit, jeg må jo spørre deg, gjennom ditt lange engasjement, har du selv personlig opplevd ubehageligheter med å være med på det her?
3: Ikke akkurat når det gjelder Pride, men at jeg har vært med i Amnesty, så når vi står stand, så har jeg opplevd det og blitt, at vi har blitt... hva jeg skal si, kjeftet på 12-kvartalet, fordi at det er våres skyld, at det har kommet asylsøkere og sånt, og, så da fikk vi reelt kjeftet, men bortsett fra det så har det gått veldig greit.
1: Ja.
3: Så, men på nettet der har jeg blitt både kalt landsforræder og det som verre er, så, men det er noe sånt som man må bare ta med når en... når han engasjerer seg, men da viser det igjen at det å engasjere seg og være motbør til all hetsen, det er veldig viktig.
1: Ja. Hva med deg, Marte? Har du opplevd ubehageligheter i forbindelse med engasjementet ditt?
2: Ja, det er jo noe av det samme som mamma har opplevd. Er det. Så jeg har jo også vært involvert i politikk. Politikken før det, så jeg har fått hørt midt i kommentarfeltet, jeg har fått noen personlige meldinger som man helst ikke skal få.
1: Ja, og så det snakkes jo mye om kommentarfelt og folks bruk av det i disse tider. Er det muligheten å være helt anonym bak et tastatur som gjør at denne situasjonen, både det å være politiker, det å engasjere seg på andre nivå i landet, er så fryktelig tøft for tiden?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo vist seg at det er veldig lett å være veldig anonym, for det er jo mange man sliter med å få tak i av de som spyr ut masse.
3: Men samtidig så det vært veldig, jeg vil si det virker som folk synes det veldig vanlig med hets på nett og sånt, for å stå nå frem med fullt navn og gi drapstrusler, så jeg vil si at det har forverret seg mye de siste årene nå da på sånne ting. For du gjør ikke det lenger, du står frem med fullt navn, og det synes jeg bekymringsfullt da.
1: Og derfor det kanskje ekstra viktig da å bli med på paraden på lørdag i Stjørdal. Enten man det ene eller det andre, så det vel viktig å stå opp mot det som skjer i kommentarfeltet.
3: Ja, det veldig samholdet å vise støtte og styrke til deg som står i det, det synes jeg veldig viktig.
1: Et siste spørsmål til deg, Marte, da. Alt, vi kom vel inn på det helt i starten nå, men alt klart til lørdagens arrangement?
2: Ja, vi mangler bare litt sånn småtteri og kjøp inn og sånt, så...
3: Det full kontroll.
2: Er vi klar?
3: Vi mangler litt vakter, det gjør vi.
1: Ja, det sa til slutt Berit Stamnes Johansen. Hørte også Marte Cecilie Stamnes Johansen. Begge engasjerte deltakere og arrangører av Stjørdal Pride som går av stabelen nå på lørdag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Slaget som forandret Norge skal bli i storfilm. Høsten 2027 håper Nordisk Film å gjenskape slaget på Stiklestad, nettopp i Trøndelag. Ambisjonene stopper ikke ved kinolerettet. Produksjonen skal skape lokale arbeidsplasser, trekke turister til regionen og legge grunnlaget for en permanent vikingdestinasjon. Men først så må de siste pengene og partnerne på plass, og hvor realistisk er egentlig det her store planene? Vi har snakket med produsent Sigurd Mikael Corneliussen.
1: Filmen Stiklestad er jo en vikingfilm som fikk støtte fra Norsk Filminstitutt for et drøyt år siden, så vi er jo på en måte godt i gang med finansieringen, men siden vi har et såpass stort budsjett som ligger et sted mellom 80 og 100 millioner kroner, så har vi et lite stykke igjen før vi er fullfinansiert. Men regi er på plass, og det er Erik Skjoldberg, som man kjenner fra prosjekter som Kampen om Narvik og Okkupert, og ikke minst Insomnia fra Back in the Day. Og så er vi nå godt i gang med å få manuset på plass og finne ut hvor vi skal lage denne filmen, så målet nå er å fullføre finansieringen slik at vi kan ta en såkalt produksjonsbeslutning, altså bestemme oss for at nå skal filmen lages i løpet av høsten.
0: Ja, altså hvor stort prosjekt er det her? Altså du nevnte jo noen filmer her nå, er det helt i toppskiktet av norske filmproduksjoner vi snakker nå?
1: Ja, dette skal være en såkalt storfilm. Så vi vil jo være på sammenlignbart med Krigsseilerne og Kon-Tiki at vi er i det siktet der.
0: Hva skal til for at dere lykkes?
1: Ja, det er jo mangefasettert, det spørsmålet der, men vi er jo i denne sammenheng spesielt opptatt av autentisitet. Vi har et stort ønske for å ta publikum 1000 år tilbake. Det er jo nå bare 4 år til Norge feirer 1000 år med markeringen av slaget på Stiklestad. Og vi har jo veldig lyst til å ta publikum tilbake til den tiden og gi dem en opplevelse av hvordan det var å leve på den tiden. Og siden vår hovedkarakter er en norrøn smed, så vil vi jo gjerne si noe om dette paradigmeskiftet sett fra individnivå. Hva var det vi hadde? Hva var det vi mistet? Hva var det vi fikk i denne sinnssyke overgangstiden fra norrøn til kristen, og ikke minst et spredt Norge som kanskje ikke fantes engang, men mer var en idé til det som ble Norge og et kristent felles rike under sønnen til Olav den Hellige Magnus den Gode.
0: Ja. Og så for å lykkes med det, er man avhengig av å legge innspillingen til Trøndelagen? Kan det foregå andre steder?
1: Filmen kan jo teknisk sett spilles inn hvor som helst, ideelt sett da på de nordlige delene av Europa. Vi mener jo at der, og det har jo Christopher Nolan vist oss nå, der man lykkes best med å ta folk inn i en historie og en altså et univers, det er jo at du lager ting så ekte som mulig. Derfor så ønsker vi at når vi skal lage filmen om brytningstida og oppløpet til slaget på Stiklestad for 1000 år siden, så er det jo helt avgjørende at vi får klare å filme den i Norge. Og da ser vi spesielt på Trøndelag, fordi at det var der det hele skjedde. Norges maktsentrum lå jo på Nidaros, og de fruktbare kornåkerne og det området som vi har innover mot Verdalen og Levanger der, det var jo et område som var så selvberget og et handelssentrum på grunn av Trondheimsfjorden. Sånn at hvis ikke du regjerte Trøndelag, så regjerte du egentlig ingenting. Så det var jo mange høvdinger på dette tidspunktet, både på Avaldsnes og Sarpsborg og Vestfold og oppe gjennom Gudbrandsdalen og ikke minst i nord med Torehund. Men det var i Trøndelag maktsentrumet var, og da tenker vi at det er helt naturlig å lage filmen i dette området.
0: Ja, og da tenker dere stort, dere ser ikke for dere bare en sånn en liten vei eller en liten brygge med et vikingskip. Her tenker man en vikinglandsby.
1: Ja, det er jo noe sånn at når man lager disse filmene, så er jo vi et lite blaff, og så er filmen for evig. Det vil si at når vi bygger opp ting, så gjøres det jo veldig midlertidig. Men siden vi nå ønsker å unngå at denne filmen, som de fleste andre norske filmer, flagger ut og spilles inn i utlandet med lave kostnader og insentivordninger og støtteordninger som gjør at du klarer å fullfinne finansieringen, så ser vi på en mulighet for å gjøre et regionalt løft med Stiklestad. Og denne filmen tenker vi da at mulighetsrommet her er å se på hvordan det vi lager til filmen kan utnyttes permanent. Og det vi da helt konkret har sett på er muligheten for at det lages en permanent vikingdestinasjon, en opplevelsespark med kunnskapsformidling og ikke minst et opplevelsessenter som gjør at man får et sted man kan dra tilbake til. Dette fungerte jo svært godt, har vi sett på blant annet Ringenes Herre, hvor de først gjorde som vi alle gjør, rev det som var Hobbitun. Og når da de skjønte at alle reiste til New Zealand for å oppleve hvor hele ble spilt inn og de ikke fant noe, så måtte de bygge Hobbitun opp igjen, og som er en utrolig populær turistattraksjon. I vår sammenheng så er jo vikingtida noe som skjedde på ekte. Så her har vi jo et enda større mulighetsrom med å samarbeide med blant annet NTNU og det museale, og, altså de ulike partene som på en måte ønsker kunnskapsformidling.
0: Ja, kan det legges noe annet sted enn ved, i nærheten av Stiklestad da, egentlig?
1: Det kan du si. Vi ønsker jo og har allerede etablert et utrolig bra samarbeid med Stiklestad besøkssenter. Og det er jo utrolig viktig for filmen. Det sagt så ligger jo det da langt inn i landet. Og grunnen til at Norge heter Norge var jo Nordveien, og den gikk jo langs sjøen. Og det vikingene er kjent for er jo deres kunnskaper om sjøfart og byggeteknikk på båter. Sånn at når vi ser etter et sted for å lage filmen, så er det jo to steder vi skal portrettere i filmen, og det er jo vikinglandsbyer langs kysten. Så vi får selve innspillingen av disse landsbyene, blant annet Nidaros, da trenger vi tilgang til sjø. Så vi ser jo selvfølgelig etter hvor selve slaget sto, men vi ser også etter i en perfekt verden alle andre locations og selve landsbyen hvor Olav den Hellige bodde.
0: Kan du si litt om prosjektet så langt da? Hvor langt, du nevnte jo litt hvor langt dere har kommet i dag. Hvordan er det her prosjektet tatt imot av folk som er blitt presentert for det?
1: Nei, altså, vi tok jo kontakt med Midgard, som er da en destinasjonsselskap som ligger i Trondheim, som jobber med å få filminnstillinger til regionen allerede for halvannet år siden. Og det var en fantastisk møte med Solveig Restad, fordi at da klarte vi å legge en plan ganske tydelig for hvordan vi skulle jobbe for å sikre at innspillingen havner i Trøndelag. Og i kjølevannet av det så har vi nå hatt et forprosjekt med Tindve, hvor både vi og Midgard og selskapet Breach og også Reitan er involvert i å se på mulighetene. Og det er jo støttet av Sparebanken Midt-Norge, fylke, altså Trøndelag fylke, Verdal, Levanger og Malvik, og vi er også i god dialog med Trondheim kommune som ønsker å komme inn på finansieringssiden her. Og det er jo takket være det regionale løftet som vi, altså disse partnerne, at vi kan ha et stort håp om å få til et regionalt løft. For det er jo viktig at dette eierskapet også skjer lokalt, og særlig for, i forbindelse med da en videreføring som skal bli denne destinasjonen vi alle håper på.
0: Hva med rollebesetning da? Kan du si noe navn der ennå?
1: Nei, det er litt tidlig å snakke om skuespillere, fordi at det gir først mening å bestemme det når vi har fått finansiering på plass. Men vi ønsker jo her å ha en kombinasjon av kjente, profilerte, store skuespillere, og ikke minst nye ansikter som gjør at man får en god mix her. Men foreløpig er det ingen som er på en måte blitt tildelt noen roller som vi kan gå ut med nå.
0: Ja, og sikkert en solid dose med amatører da, i form av statister. Og dem det vel mye å velge av. Vi ser jo bare bilder fra fotball-VM og all roinga på, ja, til og med i Oslo sentrum så har det vært mye roing, viking-roing den siste tida.
1: Det stemmer. Vi må absolutt ha med statister her, og der har vi jo selvfølgelig en tanke om at dette spelet på Stiklestad som har gått i en årrekke vil være et fantastisk utgangspunkt for å få med folk som allerede er kjent med kulturen og perioden.
0: Ja, premiere. Snakker vi juli 2030, eller kan det komme på et annet tidspunkt?
1: Filmen jo en del av det nasjonale jubileet som løper fram til 2030, og i 2028 så fokuset på historier om oss. Og vi tenker også

0: sjekke nok en gang størrelsen på det her prosjektet. Hvordan ser du for deg her? Vi ser jo, det her blir jo stort I Norge, men ser du også for deg en stor internasjonal lansering?
1: Ja, vi tenker jo at vi har en et stort internasjonalt publikum. Det så vi jo under VM, hvor stor fascinasjon for dette vikingbildet som ble tatt av landslaget. Sånn at vi satser nå tungt både I Norge og utlandet med denne filmen og skal ha et har allerede internasjonal salgsagent på plass som jobber med hvordan den skal selges til alle deler av verden.
0: Det sa Sigurd Mikael Corneliussen, produsent for det her store filmprosjektet om slaget på Stiklestad.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: er 17.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: her.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Nea Radio.
3: Du, si noe skitten til meg.
4: Bilen din.
3: Nå da.
5: Sandbergs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
8: Endelig Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.

0: Holtålen trenger både arbeidsplasser og nye innbyggere, men hva skjer når tilflyttere ikke finner et sted å bo i kommunen? Styreleder i Fjell Regnskap i Ålen, Tore Børresen, havna nettopp i denne situasjonen etter å ha ansatt en kvinne som ønsket å etablere seg i Ålen, men som sliter med å finne bolig. Og arbeidsgiver Børresen fant denne situasjonen så vanskelig at han nylig skrev et leserinnlegg i lokalavisa.
1: Altså, nå er jo slik at vi har jo fått i litt nye folk på regnskap, og vi klarte jo å få tak i to veldig bra. Den ene har veldig lyst til å bosette seg fast i Ålen, og hun har slett i med å få seg bolig. Sånn at i går så kjente jeg at jeg ble, for jeg må hjelpe litt da, vet du. Og i går kjente jeg ble oppgitt, fordi at som og hvem du snakket med meg, så var ingen som visste til noen plass det gikk an å leie. Og så tenkte jeg at jeg helst ikke kunne skrive da en liten epistel til avisa. Ikke for å kritisere eller noen ting, men bare for å se om det kunne vært til hjelp. Og det var det.
0: Og du mener altså at det er en vanskelig situasjon, rett og slett fordi det finnes ikke leieboliger å oppspore, spesielt i årene akkurat nå?
1: Ja, nei, det er jo det er en trasig situasjon hvis du har behov for arbeidsfolk, og de skal ha en plass å bo. Og jeg vet jo at det er jo ikke bare vi som har slitt med, og flere bedrifter jeg snakket om i stad som også sliter med det samme. Der jeg tipset om en par tips jeg har fått nå da.
0: Ja, for det løste seg jo. Du skrev et lesebrev, så en liten annonse rett og slett, ja. Og da responderte man.
1: Ja, det ble noe som en annonse det der da, og ja da, det, plutselig så var det 3-4 stykker som hadde noen muligheter, og det ser noe ut som det har løst seg nå, så ja, så vi er veldig glad for det. Men det tar litt energi å prøve å hjelpe til.
0: Men som tidligere politiker og næringslivsaktør nå da i Holtålen, hva tenker du om denne situasjonen? Det kan jo skje igjen.
1: Ja, det kommer jo til å skje igjen, om ikke åt oss og noen andre. Og det er litt skremmende på en måte, for jeg vet ikke hvor mange år jeg har fått hørt det der at det viktigste for Holtålen er arbeidsplasser. Skal vi få opp befolkningsveksten, så må vi ha tilflyttere, og gjerne i en slags produktiv alder. Altså, vi skaffet jo, ikke produktiv, jeg vet ikke, det var det en par og 40 år, men hun ville nå i hvert fall flytte til Ålen, og når hun først kommer, så har hun jo ikke noen plass å bo.
0: Hva skyldes denne situasjonen, tror du?
1: Nei, altså, jeg vil jo tro at, eller vet jo at det her med flyktninger fra Ukraina og krigen der har, ja, krever en del boliger da, og det er noe bra det. Sånn at det er jo det som gjør at markedet skraper i Holtålen og Ålen.
0: Skjer det endringer med krigen, så kan det bli mye ledige rom etter hvert.
1: Ja, det kan det nå fort bli, men vi må nå prøve å hjelpe oss til å få folk til å flytte hit. Altså, vi er jo avhengig av folk på bygden, så vi må nå gjøre det vi kan for at folk skal flytte til Ålen og Holtålen da.
0: Hva lærer du av det her nå? Og så skrev et leserbrev her nå, Tore, og så løste det seg. Er det leserbrev som er løsningen?
1: Ja, det er jo den nye formen for annonser, det merket jeg. Nei, ja, det er vel ikke like at jeg kan kjøpe inn i campingvogn og skrive i leserbrev og få sært det etterpå, men det er en interessant opplevelse.
0: Og det sa Tore Børresen, styreleder i Fjell Regnskap i Ålen. Situasjonen løste seg ved hjelp av et leserinnlegg, rett og slett.
2: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

0: Fra 11 lastebiler til rundt 150. Selbutreffet har på få år blitt et svært så populært samlingspunkt for lastebilentusiaster fra hele Trøndelag. Årets treff byr på konvoi, utstilling, konsert, aksjon og fest. Vi har møtt Frode Langseth ved Best i Selbu, som forteller mer om hva som skal foregå.
1: Det er et lastebiltreff som startet for en 4-5 år siden bakom butikken her. Det var, jeg tror det var 11 biler første året som møttes og kjørte herifra og så opp i Moslita. Og så hadde jeg vel blitt arrangert alle årene etterpå, bortsett fra i fjor. Og nå så er det vel borti 150 biler, så det en gjeng lastebilentusiaster som startet opp det, som har lyktes veldig med det da.
2: Hvorfor akkurat selvbetreffet? Hvorfor vil dere holde på med det?
1: Nei, vi har syntes det er artig at det skjer ting i området. Det er vanvittig mye aktivitet. De kommer på fredagene. Da er det konvoi som går fra Selbuskogen i år på grunn til Agrisjå. Jeg er nede på der de har brukt å kjøre ifra. Konvoien starter klokka 6 og kjører til Medvon og snur før de kommer tilbake og finner plassene sine her. Så fredagen og lørdagen er det full aktivitet. Lørdagen er det åpent for publikum. Da er det fra klokka 11 så er det dørene åpne som kan komme inn og gå og se på lastebiler. Fra klokka 12 til 1 så er det konsert med Jeremy fra oppe i Tydalen. Og klokka 1 så er det stor auksjon med en Rune Langseth.
2: Den klassiske. Der går det an å gjøre seg noe annet.
1: Der er det mulighet til å gjøre seg noe annet. Vi har en liten lastebil som er fylt opp til randen og av alt mulig forskjellig. Så der er det mye spennende.
2: Og så er det fest om kvelden. Harlekin, lokalt countryband fra, eller med mer enn lokal, de begynner å bli ganske store.
1: Ja, de har blitt vanvittig populære. Og vi så jo det var etter det siste treffet her, så la arrangøren ut et spørsmål på Facebook-siden sin om hvem publikum ønsket til neste treff. Og der var det, tror jeg det var Harleken som var mest ønsket av dem. Så de spiller jo veldig musikk som passer til litt lastebil også.
2: Og festen, den er åpen for absolutt alle som vil lyst til å komme?
1: Det er 18-årsgrense, og den starter klokka 8 og varer til klokka 12, da. Så den er en time forskyvet mot det som er vanlig, kan du si. Ja.
2: Hvor de kommer fra hen, alle de bilene som kommer til Selbu?
1: De kommer fra absolutt hele Trøndelag. Det ble vel lagt ut på Hopla. Jeg tror det var på mai det ble lagt ut, og da gikk det cirka 2 dager, så var alle lastebilplassene sært, så det var det virkelig stor interesse for. Jeg vet det er mange som står i kø og ønsker å få til lastebilplasser.
0: Det sa Frode Langseth ved Best i Selbu, medarrangør av Selbutreffet 2026. Og han fortalte altså at alle de rundt 150 lastebilplassene ble utsolgt på bare 2 dager. Lørdag så er treffet åpent for publikum, og på kvelden så er det Harlekin som spiller opp. Reporter, det var Stian Elverum.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Villaksen i krise, og bestanden har gått kraftig tilbake i flere norske elver. I dag besøkte Senterpartileder Trygve Slagsvold Veum Hembrik Gård i Stjørdal for å møte lakseforskere, elveeiere og andre som berørt av utviklingen. Og vi spurte Slagsvold Veum hvorfor han hadde tatt turen.
1: Fordi at vi er opptatt av villaksen og alle de verdiene laksefiske skaper. Og da har vi hatt et møte nå med både brukerne her på gården, lakseforskere og også de som da representerer lakseelver rundt i hele landet.
2: Mm-hmm. Og det er krise for villaksen. Hva tenker dere i Senterpartiet om det?
1: Nei, det er noen grunn for at vi er her nå. Eli Arnstad, som er ordfører på Stjørdal, ville at vi skulle komme hit, nettopp for å høre om det. Og vi kan ikke bare sitte og se på at den sakte men sikkert ikke er laksefiske igjen. Punkt 1 er et ansvar til å vare på den arten, men punkt 2 så skaper det også veldig mye verdier og turism og ja, det legger en ny lokalsamfunn. Så det er det som vi er her, og det som har vært diskusjonen her inne er jo ja, hvordan er det mulig da, å klare å få en bedre sameksistens mellom lakseoppdrett og villaks? For i dag så blir det gradvis mindre og mindre av villaksen, og sameksistensen er for dårlig.
2: Mm. Nå er du her i Hegra, men du er ikke ferdig på Stjørdal i dag fordi...
1: Nei, nå skal vi på Agrishow etterpå.
2: Agrishow etterpå?
1: Ja, det er okay. Artig. Det er jo en av de største landbruksfestivalene, eller festival, eller utstilling er det lengt da, men i Norge. Så det å være oppe der er trivelig. Og så er vi jo, vi trenger en norsk matproduksjon, og så tror jeg det er viktig at man har den type, det er en sånn salgs- og påfyllelsesmesse, folk møtes, og det er folkeliv, og jeg har vært der flere ganger før også, det er alltid trivelig å være på Agrishow.
0: Det sa Trygve Slagsvold Veum, som mener at det haster å finne løsninger som både tar vare på villaksen og sikrer bedre sameksistens med oppdrettsnæringen. Etter møtet på Hembre Gård så gikk turen videre til landbruksmessa Agrishow på Stjørdal. Reporter på innslaget var Nils Nordbotten i Stjørdalsnytt.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Dere trønderske bedrifter frykter dårligere tider. Usikre rammevilkår gjør at investeringer og ansettelser settes på vent. NHO Trøndelag krever nå langsiktig skatte- og avgiftslettelser og advarer mot det de kaller hopp- og sprett-subsidier på drivstoffpriser. Det sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse.
2: Altså, bedriftene våre, de opplever nå at de får regninger fra flere kanter samtidig. Energi, transport, renter og andre innsatsfaktorer som har blitt dyrere, jo en stor belastning totalt. Og de kan jo ikke, sånn som totalbildet, sende denne kostnadsøkningen videre til kundene sine. Så marginene blir spist opp, og jeg bekymret for at vi vil oppleve en konkurs eller en større andel av våre bedrifter som går konkurs, rett og slett.
1: Ja, ser man konsekvenser av situasjonen allerede, eller er det her bare et faresignal du aner nå?

0: foreløpig så det et faresignal, og vi har noen bransjer som går godt, og så har vi andre som har slitt. Vi har jo byggebransjen for eksempel, som virkelig har betalt prisen for høye renter og kostnadsstigninger, og også høye diesel- og drivstoffpriser. Men transport selvfølgelig har en vanskelig situasjon. Mye av reiselivet, servering, sliter mer nå. Og også noen innenfor service og handel. Så det her et varsko, og vi trenger nå forutsigbare rammevilkår. Ikke det jeg liker å kalle for en hopp- og sprett-politikk, der man gir noe kutt og subsidier et øyeblikk, for så bare måneder etterpå å dra det tilbake igjen. Det blir for uforutsigbart, og jeg kan jo si det så kraftig som at uforutsigbarhet i næringslivet er jo nesten som en gift for utvikling. Man har faktisk ikke mulighet til å forutse hva man har å forholde seg til, og da blir jo investeringene satt på vent.
1: Hva slags tiltak håper du på?
0: Jeg håper jo nå at regjering og storting setter seg sammen, og at de finner løsninger både på skattenivå og på avgiftslettelser som kan stå seg over tid. Det går ikke an å operere bare måneder av gangen, så derfor bør jo også avgiftskuttene nå forlenges. De har jo innført dem her i april. Og før man har rukket og blunket, så skal de ha dem bort. Så her må man se mer helhetlig på det. Og det er klart at hvis man har fått en kjempebra skattepakke her nå, så har jo det vært veldig, veldig bra. Men det er mange ganger sånn at det er lettere å gå inn med enkelttiltak. Da. Men vi etterlyser helheten.
1: Er det her tiltak som bør settes inn mot de næringene du nevner nå, eller bør det her gjelde ja, først og fremst kanskje næringslivet i sin helhet?
0: Jeg tror jo det at man bør primært se på næringslivet i en helhet, det tror jeg. Og så er det jo klart, sånn som vi hadde under pandemien, så var det jo nødvendig å gå inn på forskjellige næringer og lufte. Så, og likens nå så vi jo enormt høye drivstoffpriser, og da var det jo nødvendig å gå inn så lenge man ikke har muligheten til å røre på andre virkemidler over natta.
1: Hva med samfunnet for øvrig? Skal også Ola og Kari kunne dra nytte av det her?
0: Altså, nå snakker jeg mest på vegne av næringslivet, men jeg vet jo det at det er flere partier som har tatt ordet for litt mer flatt skattekutt også for Kari og Ola.
1: For at det her ikke skal rinne ut i sanda da, gjennom lange utredninger og saksbehandlinger, hvordan ser du for deg at slike ting kan akutt behandles? Det er jo tidligere politikere i Høyre selv og kjenner sikkert sakshurtigheten.
0: Altså, jeg tror at regjeringen og Stortinget nå må sette seg sammen og se på hvordan de kan bli enige om både skatteletter og avgiftsletter som står seg over tid. Altså en mer permanent ordning som ikke kommer og går. Og så har man jo massevis av kunnskapsgrunnlag fra før av. Vi har jo skattekommisjonens rapport blant annet som ligger der, men som det er lagt et løp for antageligvis som vil ta litt lengre tid enn hva vi har behov for nå. Så, men de må ta tak i deler av det og sørge for at de kan hjelpe næringslivet nå mer forutsigbart enn det som er tilfellet her.
1: Bortsett fra å være bekymret og gå ut i pressen, hva slags muskler har NHO da, til å påvirke situasjonen fremover?
0: Også, vi snakker jo med politikere hver dag om behovene som næringslivet har. Vi har en lyttepost på vegne av næringslivet i stort. Så vi har gode samtaler med beslutningstakere om det her. Og som sagt, en mer permanent ordning som ikke bare kommer og går, er det vi tar til ordet for. Så mener jeg jo nå at avgiftskuttene på drivstoff må forlenges nå, inntil at de har en mer langsiktig ordning på plass.
1: Ja, jeg må spørre helt til slutt, hva gjør usikkerheten med næringslivet?
0: Usikkerhet gjør jo at investeringer blir satt på vent, og arbeidsplasser som kunne ha vært skapt, de blir jo ikke skapt, så det blir jo en utvikling. Og vi trenger et næringsliv som bidrar til utvikling og inntekter, og et arbeidsliv som skaper nye arbeidsplasser, og da må forutsigbarheten komme på plass, sånn at man vet hva man har å forholde seg til i årene fremover.
1: Og det sa regiondirektør i NHO Trøndelag, Guro Angell Gimse.

Hele sommeren på Nea Radio. Klokka 18. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5-6. September. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag.
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
2: Bare han har kjøpt seg ny.

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, da.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi held til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Terje! Terje!
4: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
3: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
4: Jo, åh, kanskje det.
3: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
4: Åh, kan ikke du få til, du? Vær så snill.
5: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
6: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som Se

Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: way off.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
4: Ikke kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst.

Teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Krokstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: ved 22.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Lillesand. Det her er Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så er Trønderfrokosten tilbake igjen. Da er det nok en gang tid for
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du er tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Gårdan ligger nedsnødd i måneskjenne. Kuldegradene kryper ned imot 10.

inn i kjøkkenet. Merskes eim. Han lukter som en nysmurt høgspentstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk folk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn.

0: 2.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.